0: titre. Et là, il le salue. Moi, cadran, je ne le peux comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté. Ah oui, koko. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwenye nilikuwa sielewa yake sawa nasema non non nous avons choisi la pauvreté pour que les autres aient le salut. Mwi kadran je ne le peux comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté. Ah oui koko. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwenye nilikuwa sielewa yake sawa nasema non non nous avons choisi la pauvreté pour que les autres aient le salut. Mwi kadran je ne le peux comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté. Ah oui koko. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwenye nilikuwa sielewa yake sawa nasema non non nous avons choisi la pauvreté pour que les autres aient le salut. Mwi kadran je ne le peux comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté. Ah oui koko. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwenye nilikuwa sielewa yake sawa nasema non non nous avons choisi la pauvreté pour que les autres aient le salut. Mwi kadran je ne le peux comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté. Ah oui koko. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwenye nilikuwa sielewa yake sawa nasema non non nous avons choisi la pauvreté pour que les autres aient le salut. Mwi kadran je ne le peux comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté. Ah oui koko. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwenye nilikuwa sielewa yake sawa nasema non non nous avons choisi la pauvreté pour que les autres aient le salut. Mwi kadran je ne le peux comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté. Ah oui koko. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwenye nilikuwa sielewa yake sawa nasema non non nous avons choisi la pauvreté pour que les autres aient le salut. Mwi kadran je ne le peux comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté. Ah oui koko. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwenye nilikuwa sielewa yake sawa nasema non non nous avons choisi la pauvreté pour que les autres aient le salut. Mwi kadran je ne le peux comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté.
1: Mbesi sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu
1: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Bethlehem. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi lakini utuopoe katika maovu
2: amen. Kwani kwako
1: ufalme uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee